a ka nnete momamedi se sotho ha se toloku o fentse a re ngwana dikoti marame moratu wa ke rata wena fela ke bona wena fela ha bathong ha o tswa horeng ya botshelela night shift o botlakela lapeng ga nka bona moratuwa wa ka fela mamedi wena fela ke lebitso la pina mona holesedi

metswalle ya ka e kgabane, ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monatenate la bana la Tsohang, leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Nna ka lebitso ke Mme Matshepi, mme ka mona ka phaposing ya kgaso ke na le metswalle ya ka eo ke e ratang haholo. Helang, pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Letsatsi la Dipapadi. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi dumela ho hle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng o dumediswa ke nna Matsoho Mahloko. Nene o le hore ke nang ho lona ke la haula jwale ke nako leo. Re le qala mmona ho reng ya le shumela metso e medi le metsotso e mashume mararo wena motho e motle re ya ho reng ya boraro. Me ka jeno lena lenano la haula jwale ke nako le kekela tsa majolo ka tlwaelo jolo ka hautsi ba hore masutu tsa thuso motaunga o ka kwano ka Pimville montho di tlahle di etsa hale teng wena mmamedi e motle. Na ke tla dula ke ntse ke le haufi haufi le wena bakeng sa ha o ka etsala eng kapa eng. Fela pele ke ya kae kapa kae e re ke tle ke bone hore na ebe ke ya mo hokela re tle re qoqe ditaba le yena masutu tsa ke bua ka thuso motaunga. Fela pele ke etsa eng kapa eng ke etsa tjena ke a kgutla.

0: Ya mna kulwane.
1: Ah, hot man.
0: Ya, mna bile wa benya. Yeah? Wa benya mfanaka. Ha? Ho jwang ho tlela manolong a wa tswetse.
1: Ah, empa hot man.
0: Ebe sa.
1: Eish, hot man ene ka ho.
0: Ebe mo ona hore o tsodeli le jwang tsana man.
1: A ke ha ne hot man ke a tshwanele ya ke a leboa. Empa hot man o itse o batla beng ba mmethe hot man e seng dead man.
0: Kulwane, bona.
1: A ke ho
0: skalela pekene no man. He mona kulwane. Wa sarelo ha bohloko ha kale. Empa o dutse o di maskuta se bitsang je mona.
1: A ke hane hot man.
0: Bona. E bile ke o lifile ha hlano se nna lwana ne re dumellane ka so. Not bad for a day's work, man. Come on.
1: Hot man, ke re ke se mo jollo wa ka hot man. Hona jwa le mo ho ke ano tonne ma ho di seleng kwa nana. O bolo re nna ke tlabe jwa ngwentse jwa lo brazane. Nke se thabi brazane. Ke be ke wetse le yena hona jwa le tjena.
0: No, hono se no roka wela le.
1: Ke ba wa ka ke
0: ke ka o jwetsa ro ska tsa male. A ke bona he mo le mo ho mamela hot man la wa le bua le wena mona kulwa.
1: Ai ai ko.
0: Yenu yena ke mo iketse ya sallelweng. Eno o longwa ke tsa hae. Motho hela le jwalo monna bo longwa ke ntata ko bo ya hai man
1: god man demane ke baya ka demane ke motho le wa ka demane
0: rafa njo jwang mona la itinya ne e fitla mo banyana mo surprise bill he e bile a fitla a santa le dinala a utswetsa batho a senya batho ba sa di bolo balla ba jaballa o tlile di tshelaka tsa batho
1: ah god man ke go nna ntho sa yele lweng wa tsa god man nna ke tshwane le wena bo ga mo ha ha ke si metswa le ya ka e nhloka hot man wena ntho e etsang ga e shapo next mo ke nomo wa o monkwa wa nhloka
0: e mon e ha ona tukela go bua se o se buang hobane ha o hlokahala o wa barekisa metswa le ha ko wena eno o nwele monna ho pule man o nwele man
1: ah nne ke wile nnete

0: Thabiso monna, rangwana o a leka nkutlo. Phela wena, ke wena eno ka mona o a senya.
1: Nna ke understand Basden. And wena, wena o so tlwaetse o labesale o buella time Basden.
0: Eh?
1: Ah, Basden bo. No je o banyeng a re ke ntse ya di flop tse kana ka. Eh? Bona no life ya motho. Life ya motho dula e fata go lwa strateng magangang ho hle mo ke tsamayant. Ta me ya ke ga be dipotso. Ah, Master Den. O bane fela ke re ke tsuntu ke tamalaka.
0: Mamela, mamela. Wa bona taba ina ya ntlo yona. Go ja lu wena monna wa yetsa pinyane wa tlwala go ya. A tsaka mo yimmuna. Wa bona ntwini ya lona ba tsha ya gore ntwe engwe engwe le ya bapatsa. Bona rena go jwang ka jengile. Hm? Bona rena go jwa. Go senya yi.
1: Le ne se ka bo mo le nna go ke be ke postile la di neighbors then. Ne ke re fela ke tusa mo lunch sang. A ke maybe ke o besa. Ke ka fela ha pelo divert attention. O go batho ba qale ba bua ka ntwe ngwe ba then. Ke sa le ba bua ka ntwe re hlaetseng. Le time mawe le o thoba etsa eng
0: uri ke eng ha batho ba tse ba nthutse na bona tse tswana le tsena tse isa tse ngona jo tsena na tse ba hlaitseng ka ba tse hlaitseng lula o tla kwa motho a re no comment jwalo wena o sitwa ke eng uri tholo uri tu o khutse o hloke tswa ile ntunye
1: ska njudi tsa chi na ba se tene le wena
0: eh
1: ke o kopa madala ska ska ntshika so ke understand o kwa tile fela time le yena o Sampile tsa hae tsa ema umpiletse di go kotwana ka ofela di ana ofela Master Den ke a kopa ke a kopa ska ska nke tsa solo wena
0: eish bona mona ke o sa hloka ha le gore o tsholwa lo thabiso
1: ha ke a ni mpa fela le nna ne ke batla ho bontsha lefatshe gore ke monna ka bonna baka ke gona gore ke ikemele le nna ke itshinele dintho
0: he kwa
1: ke tsa zanu gore ke gara nne di tsota ema o e Master Den
0: mamela mona wena taba gore na bogotwe o no eng ka kae tshelete ya gore ntlo ya boleng boo empa o sebetsa laundry monna o ganela mpho wa shengwe ya odimo le tlase jale wena jolo ka tlwaelo ga oa ka wa sebedisa kelelo ya gao thabiso o lankuwa ke maikutlo eba o gasa ka ditaba tsena o ya odimo le tlase o wena o na le ntlo o na le ntlo mo
1: ke a utlwe sone o senyeng ke tsa jwanye o lokise o bona nka re ke a bua gape o tla bo sotho ke fositse kapo ke sentse ona o feta
0: ee ditswale o tla tholwale ke nnete jale wena sutha mono marangrang mono o ntlo o kwale molomo ya nong wao o kwale o kona ke ka sengotlolo se segolo sa tronko o tlogelele fane gore a itshwarele ntho ena yotlhe a ba bone gore na yena o tla e lokisa jwang wena o tloge go yona ke phetho ke tu
1: mashap o lokile Basden tla emela o utlwa gona time ena o reng mme ke tla etsa go ya ka telo ya gae
0: ke gantle e tsa jwalo

0: wa e bona melimo ya kakolwane ha o ikemiseditse ho etsa monna ho lokisa sena seo se sentseng ma
1: ah
0: ona e ka re go seta kana o ndwela matjalemo
1: ba mali ha ke senya letho o tseba hantle go nna ke molai e bile ke tsebe go ke bua ka poefe go nkutlwa hantle ha ke molai
0: o so ntisetsa go dula
1: ah senjwalo
0: o lebetse ntla ke hore na wena mbona e ta holla sama
1: brazane se nga mpe gotman mpe ke bona ka wena ko wena sa bone ngwana o eme o kae ke a ka mo
0: e mona wa ntiela ne
1: ah
0: wa ntiela mpe
1: ah
0: o bona e kare o tile ho lekane hore o kae matsepe la ka kolwane kolwane la hele nna e nwa ke eme ka hara mokhukhunyana ona wa ho sa re letho o bona hore o ka nonela
1: mpa ah gotman
0: o so bona hore o ka challenge
1: bona ba mahle bona ba mahle nna le wena tsebe ke gotman bona ntse re tla hantle jwa ha ke batle qabane hape ba sa hantle tsa ba hantle fela nke se khone u thusa ka tabeni ya lo spuleng ba sa hantle ke o kopa ke kopa mona o mkutlo nke se khone u thusa ka taba ya lo spuleng ke se akidikeng
0: ke menhe o tlo ya gotla monna o lo e mapela mothutlisi o bo blela gore o buile shano monna o le ya o lo hula statement se sa
1: a ke maswabi gotman nge se ke nyi changa ka baka la ha gotman e ne ke le hlola a se nna tlo tlo kompa ke la
0: kolwane monna kore a go tsebe o le bontjena phetsa re ke nthonyana fela e sa re letho batho ba ka nna ba o fa fine ka pa di le monyana tse mmala
1: a
0: o mona o di tampa tampa mano o a ya wa khuka e bile ho di mamo ke tlo le fa kulwane bona
1: bona go tmane
0: ke la hle monna tongkong ho ya batho a ho di ntja wena mane o ya fela wa khuka mo
1: ntle ke gotmane go tlo bua monate batse wa tsebo bo le shano ka tlasa kano ka bona gotla wa tsebo ke ntwe ka nkinyang chankaneng bonyane dilemo tse leshome ha ke tlo e etsa ntho e gotman o tla ntshwarela o tla ntshwarela o mong kgetlong lenana gotman o mong one man
0: kolwane ke tswa gotla monna mme o hlakile gore puleng o ikemiseditse go lwana ntwa ena o fitlhelela qetellong ke bone hantle gore ke tlhoka wena o bula mantswe a gao monna bona mfana bona ke tla o fa dikete tse magolo a mahlano 500,000 kolwane nagana fela mona ke eng se o ka se etsang ka halofo ya milione
1: motšhelete
0: ke tšhelete batho ba bangwe ba e sebeletsang maphelo wa bona kao fela
1: bramogale wa tshwana
0: wena o tampatampa dikgwedinyana fela ko tlhaba gafe million
1: ga ke fetowe gotman ke e mentleng yaka o mong kgetlong le nana gotman ade ade line ka batšhelete o buang ka one enone ke milione tse leshome o isa kaeo ke tsebe gotman nka se kgone o thusa this time around ntla ntshwarela mongaka
0: o je
1: ea
0: o jee kolwane
1: ke jwa
0: kolwane o so
1: jwa
0: o se ka ba lebala mfethu o se ka ba lebala
1: o batla go botsa
0: no o se ka ba lebala bua
1: ke eng o batla go ntshosa
0: ke kepe ke ya ba ikiga
1: aha o qala yong
0: ke ya ba ikiga
1: o qala yong o qala yong o tshiko pontswele ka
0: jwa no mme le mwana wa e batla fela o batla go ntshetsa molemo
1: a o qala yong o se batla di kitse go pontswele ka jarete nate ke go botsa mae mongaka
0: ha re so ke dubu
2: Ali. Hai. Se fetuke ga lo latelang ka moso.

0: Ya monna Kolwane.
1: Ah, God man.
0: Ya, e monna bile wa penya.
1: Yeah?
0: Wa penya mfanaka. Ho jwang kutlela manolong a wa tswetse.
1: Ah, empa God man.
0: Jebe sa.
1: God man ene ka.
0: Jebe bona hore o tshwanele le jwang tsana man.
1: A ke hane God man ke a tshwanele ya ke a leboa. Empa God man o itse o batla beng ba mmethe God man e seng dead man.
0: Kolwane, bona.
1: A ke
0: go skalela pekeneno man. He mona Kolwane, wa sarelo ha bohloko ha kale, empa o dutse di maskuta se bitsa nje mona.
1: A ke hane God man.
0: Bona, e bile ke o lefile ha hlano se nna lwana ne re dumelane ka sona. Not bad for a day's work man. Come on.
1: God man, ke re ke se mo jollo wa ka God man. Ona jwa le mo ho ke ya no tonne matlo di seleng kwa nana. O bele hore nna ke thabe jwa ngwe ntse jwa lo brazane. Nke se thabe brazane, ke be ke wetse le yena ona jwa le tjena.
0: No, ho no sna roka wela le.
1: Ke ba wa ka ke
0: ke ka o jwetsa hore o ska tsama le. A ke bona he molemo wa go mamela Krotman la wa le bua le wena monakulwana. Yeno yena ke boiketsi ya salelelweng eno o longwa ke tsa gae motlogele a le jwalo monna o longwa ke ke ntatsa kobo ya gae man.
1: Godman ya mane ke bra yaka emane ke motswalle waka
0: demanrafanjong jwang o na laitenyane e fitlha maobanyana mo surpriseville ebile a fitlha a sa ntsa le dinala a utswetsa batho a senya batho basadi bagolo balla baja balla o tlele ditšhelete tsa batho
1: Godman ntle ke o nang thosa elelelweng wa tsa Godman nna ga ke tshwane le wena bra mogae ga ke see metswalle ya ka e ntlhoka Godman wena ntho e etsang ga e shapo nix mo kena mo hwa o monkwa wa ntlhoka
0: ga o na tokela go bua se o se buang gobane ga o tlhokagala o a ba rekisa metswalle ya gago ke wena eno o nwele monna go puleng man o nwele man
1: nna ke buile nnete

0: Thabiso monna, rangwana o a leka o nkutlwa. Phela wena, ke wena eno ka mona o a senya.
1: Nna ke understand Basden. And wena o so tlwaetse o lebesale o buelela time Basden.
0: Eh?
1: Ah, Basden bo. Oje o baneng a re kentse ya di-flopo tse kanaka. Eh? Bona no life ya motho. Life ya motho dula e fata ka ollwa strateng marangrang hohle mo ke tsamayang. Tlameha ke arabe dipotso. Ah, Master Deni. Obane fela ke reketse ntse ke tamalaka.
0: Mamela. Wa bona taba ena ya ntlo yona. Goja le wena monna wa etsa pinyane wa tlwaela go ya a fanka moimona. Wa bona nthwene ya lona batjha ya gore ntho e nngwe le e nngwe le ya e bapatsa. Bona o rena go jwang ka jeng le. Bona o rena go jwang. Senyai

0: wa e bona melimo ya ka kolwane ha o ikemiseditse ho etsa monna ho lokisa sena seo se sentseng ma
1: ah
0: ho na le ka re ko seta kana o ntwela matjalemo
1: ba mahala ha ke senya letho o tseba hantle ho nna ke mmolai ibile ke tsebe ke go ke bua ka poefe go nkutlwa hantle go nna matse ha ke mmolai
0: oh so ntisetsa ko jwa
1: ah senjwa
0: o lebetse ntla ke hore na wena mbona e taolla sama
1: brazane seng hampe gotmane mpa ke bone ka wena ko wena sa boneng gona o eme o kae ke aka mo
0: ee mona wa ntiela ne wa ntiela mfe o bona e kare o tiile go lekaneng gore o ka ema tee pele a ka kolwane kolwane la e le nna enwa ke eme ka gara mokhukhunyana o na wa gago o sa reng letho o bona gore o ka nnonela
1: fao
0: se bona gore o ka nchallengebamale
1: bona bramale nna le wena tse bakeng gotmane bona ntse re tla gantle jwa ga ke batle re qabane gape brazane tse re tla gantle fela nke se kgone o thusa ka tabene ya lo spuleng brazana ke a o kopa ke kopa mone o nkutlwe nke se kgone o thusa ka taba ya lo spulengakedikene
0: kay menhe o tlo o ya gotla monna o lwae mapela motšhutšhisi o mo bolelele gore o buile šano monna ya o lo gula statement seo sa
1: ke maswabi gotmane nke se kenye tšhankaneng ka baka la gago gotmane eno e tlo ntlhola a se nna tlo atlo nkompakeng la gago
0: kolwane mona kore a ke o tsebe o le bontšena pheja re ke nthonyana fela e sa reng letho batho bane ba ka nna ba o fa faene kapa dilemonyana tse
1: mmalao
0: mona wa ditampatampa mano o a ya wa gutla ebile godima mo ke tlo o lefa kolwane kolwane
1: bonamela
0: tlhe monna tonkong go ya batho a o e dintša wena mane o ya fela wa gutla mo
1: ntle ke gotmane ke o tlo o bua monate watse wa tseba o bua lešano ka tlasakano kapa ona gotla wa tseba ke ntho e kankenyang tšhankaneng bonyang dilemo tsa lešono e ga ke tlo eetsa ntho e gotman o tla ntshwarela o tla ntshwarela o mong kgetlong le nana gotman o mong one man
0: kolwane ke tswa gotla monna mme o tlakile gore puleng o ikemiseditse go lwana ntwa ena o fitlhelela qetellong ke bone gantle gore ke tlhoka wena o bula mantswe a gago monna bona mfana bona ke tla o fa dikete tse magolo a mahlano 500,000 kolwane nagana fela mona ke eng se o ka se etsang ka halofo ya millione
1: monatšhelete
0: o ke tšhelete batho ba bangwe ba e sebeletsang maphelo wa bona kao fela
1: bramogale o a tshwana
0: wena o tampatampa dikgwedinyana fela ko tlhaba gafe million
1: ga ke fetoe gotmane ke e mentleng yaka o mong kgetlong le nana gotmane gade gade line ka ba tšhelete o buang ka one enone ke millione tse lesome o isa ka eo ke tsebe gotmane nka se kgone o thusa distana gaon tla ntshwarela mongaka
0: o je
1: eao
0: jee kolwane
1: ke jwang
0: kolwane o so
1: jwa
0: o seka ba lebala mfetho o seka ba lebala utlwa
1: o batla go ngopotsan
0: no o seka ba lebala borwa
1: ke eng o batla go ntshosa
0: iketlepe kia ya baeke kae
1: o qala e nngwe
0: kia baeke kae
1: o qala e nngwe o qala e nngwe ke kopa ntswele ka
0: no melemo yona wa e batla fela go batla go nketsetsa molemo
1: qala e nngwe se o batla dikitse kopa ntswele ka jarete nate ke kopa o tsamaye mongaka
0: ga re so tetubu
2: Mohali. Se fetu ke kgaolo e latelang ka moso.

0: Robo!
1: Robo! Als u zat in Tilanda, toen we alles hebben, dan ben je afgehaald, maar als ons homo, dan zei je van moet goed zijn met alle fase. Had je dan het kabazen had, dan had je een goede fara. Je mag wel aan het zorgen, zeg als hij ziet in Mampoen van de Ziana. Moet je wel eens wat minder verwanten. Maar vlak is wel lasa, zeg je. Moet je wel aan het zorgen, zo te zijn in Lasa, dat is dan midden. O, Sacha Madi.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Moetlo wa Basotho, Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo wa Basotho e ka phatsang banana le bashanyana ebile a tiisa le malapa. Ke tshona wa thagisa. Bana le moriana o bitswang hlatswa o motle haholo o ka hlatswa le ho beha tswekere le high blood taolong. O nwa o kula o sa kule, bana le khombo ya mahlonono e bulang ditsela ebile le le ka meleko le haeba ntho tsa hao di sa tsamaye hantle. O ka fumana tsena tsohle di-pharmacing le di-multishopong tsohle naheng ya Lesotho le Afrika Borwa. Ya habo moetlo wa Basotho o fumane thuso letsa kapa WhatsAppele 078-331-2082 kapa +266-5643-7616. Ke mo tla kopana le Dr. Tantsi Moramang wa moetlo wa Basotho ka nomoro yena ya 078-331-2082 kapa +266-5643-7616. O letse kapa WhatsAppele nomoro eno ya mohala moetlo wa Basotho.
3: Remoho Kholisedi FM.
0: Nitikila rmoho tshebeletso ke yona ya lesedi ke lebohehle kanano le motluhi ke neilweng ka mane Thandi Tshabalala mananeong ane a thuto ke lebohile haholo bana beso mamedi ge ya mane ho renya le sheme mo musi wa tshu a tlo go ballatsa ho qetela ditaba tsa letsatsi ebe ka mogo mono go kena mane manolong ya dibuka jwale he ke buetse ke a o dumedisa haebe ke hona bulelang seyalemoya sa gao tshebeletso ke lesedi mollelwa wa ka mollelwa wa gago mollelwa wa setšhaba ntswa ke ke nna monga lebitso ga re hutlalle le ho thušalla ho fitlhela goreng yana ya lesome le metsemedi ke hona mane notong tse nne ka ofela mo re tlang go arwana teng nna le wena bakeng sa tshebetso ge ke bone fela na mona ntho di beuwe ka mokgwa ofeng bakeng sa go nna le wena re etse mosebetsi re tsebo o arwana re tlabe re entse tsotlhe tse bang re di tshepetse molemong ona re ke bone fela ke late kutu nthwena.

ke nnete lesedi FM ke molelwa, molelwa wa ka, molelwa wa hao, molelwa wa setšhaba. Re ke bone gantle ntho tsa ka mona. Alright, ke a bona he ke tlo bitswaneng Adele, one and only.